نێچیروان بارزانی و بالیۆزە ئیتاڵیا کۆمبۆن و هەردوولایەن جەختر سەر پێشخستنا پتر یا پەیوەندیان عێراقی و هەرێمە کوردستانی دەگەڵ وڵاتە ئیتاڵیا کرد. دکتۆر محەممەد شوکری سەرۆکی دەستەیەوە بەرهێنانە لە هەرێمە کوردستانە دلێدوانەکە تایبەتدا تیشک خستە سەر گەشەکردنە بێوێنایە سیکتەرەوە بەرهێنانە دەسیبەرە کابینەیە نەهەیە حکوومەتە هەرێمە کوردستانێدا. قای مقام قضا به هر کی دویجی تپ قضا بونا به هر کی گاوکا گرنگ یا دی بیت اگر گشکرنا دور وارمان جا حکومت جی خدمت کرنا ولاتیان بر رنگ کی باشتر. وزارت خواندنا بلند و کلین زانستی یا عراق جمهور کار کار نیل دور را گرتنا مولت کلیج اهلی و ورد بینی کرنه دی دوسه کلیج پزیشکی دا را گهانده. اسرائیل زانیاری حوالگیری نیو دیارکری را دستی امریکا دکت کو بحث پلانکا ایرانه بو تیرور کرنا دونالد ترامپی دکن هفدم رکارن امنی دورو برن سروک امریکا تونتر اتهنه کرن. هیزکا هفشکا دسته دست پاکیه ده اپراسیونه که دال پارزگاه دیوانیه چند بر پرسکین بانکا رافی دین دست سر کرنده. شاد و بختور بنده.

0: هەڵوەشاندە. هەڵوەشاندە. بۆ عەرەبی. حتا بۆە چەنگی ساڵە 1970 بوونە دانوستاند نەبەرە شوڕەشی و حکمەت تێدا بوو کورتی. ئەسی لینەوە. دەست هاافی من قوتابخانە لینەواوەگیری یعنی یەکەمین مامۆستا ئەس بووم بێری پشتی هینگێ ڕەحمەتی ئەحمەد حسێن پیرۆمەدیە ئەژات وەکیم گوت کەتەم کوردینە خان بوومە چ کرد من پەرتۆکێت زمانە کوردی خۆ کۆن کردم یعنی خۆش بوو لە نە کوردیە یەت خواندنی خۆش بوو لە ئەیکی حتی شەشی سەرەتی شەوگولی مخاندنە ئەیکێ دەست پێ کرد هەر پەیوەکە منازانی بە متنەویسی فەرهەنگێک دەستخۆی خست ئەستێرە گەشە
1: ئەستێرە
0: من هەر بێگاو هێشتا ئامای ئەلێت گەرامژێ دیینادەری ئوم دا چم هەر عەردەکی مزانی بە تشتێکی کوردی لێ دەستخۆتی خست یعنی از بژمەتە ئەفسەر
1: کوردی
0: ئەفسەر کوردی هەلبووم و من دەرس بوانێت خۆب کوردی گوتن لینەوە حتا گەیشتیمە پۆلە چارێ چارێ هەندە مامۆستایەت کە چینانەشینا من ئەس وەک هەشتمە سندۆری سندۆری پاشە ساڵ مەساڵا حەدی ئەو بووم گوتەتە ئەو وول جار گوتە من زانستی دێژە من زانستا گوتی جغرافیا گوتی میژویا گوتی نیشتمانیا گوتی کوردیا گوتی عەرەبیژیا گوتی دوو بابەت منە گوتینە بیرکاری و ئینگلیزی هەرچەندە وەختێکی مامۆستا ئینگلیزی مولات بخۆوەلگە نزیکی هەیە وەکێ من ئەوژی گوت
1: قۆناغا دیف داسەدا
0: بلێ
1: تۆ پەروەردە هاات یە وەرگرت
0: ئەسما مامۆستا ویجا بیری نەکەین ساڵە پشتی سەر هەلدانێ ئەمدە بێژی پشتی هەسەر هەلدانێ ساڵان و تۆیکی ئەسەر مامۆستا بوون ساڵە حەتی شاڵازەیەکە چاکمە هەبوو زمانی کوردی پەروەردەی جابان فرێکە چوم هەوە خێرە پەرتۆی دانانە بەرم تایبەت دەێت مێژوێ بانێ هەمی مەتحێت ڕژێ ئێمە بەرێ بوون
1: ئەو
0: ڕژێمە خوین مێشەوە ئەوە تۆپ تایارام تاقاندی ئەم گوندێت مەسوڵ گوت جارێکی لەوان پەرتۆکە بچێ یعنی ئەف پەیوت ڕەجەسپەرسی و نەتەژی مەژینیانە دەر ئا پێنگاوایەکی بوو بە تشتێکی بووتە بێژم پشتی سەرلدانێ مە قوتابیە و ڕێز کردن هەمی گاوەمە ڕێز کردن مەشیرەت لێت کردن مە بەرە خودداای پاقیژیەوەن دبەری سەر هەلدانێ بوومە هەر هەفتیە نوێسینێک تات دابێژم وێ نوێسینی هێندە بۆ قوتابیا بشن هەمیژی مەتحێت ڕژێمێ بووم جارێکی هەواڵێکی من بژنە سەروان ی دیریشکی گوتە من مەژی مەچلفا بچووکا کرد یعنی ماواسا بۆ دیارکرف ڕژێمە هەمی پێغەمبەرە مگووت تەخەم پێ نەبیت ئەگە هات بۆ ئەم ماینە ساخ و هات ئەات هەندە ساڵە سەرێوان دا کری و گوتی ئە بە دوو دقیقا پێنج دقیقا ده دقیقا هەمی دە ئیژێ بە ڕۆشات بۆ سەر هەلدان مە قوتابێت خۆ ڕێز کردم گوتم دوێرە مەجد بۆ ئاخنەکی بش ئەما پەیوەولیم گوت ئەف ئەوامە بۆ هەوا گوتی مەتحێت دژێمە جەبنە پەرست کرد و ڕەجەست پەرست کردم ئەە هەممی وەسانی
1: ئەوامە گوتی ژیش نەچاری بوو
0: ئەوامە گوتی ژیش نەچاری بوو